0: tajský, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
1: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
3: Už skoro dva týždne je v českých kinách film Pramen. Ak ste ho ešte nevideli, možno neodoláte po rozhovore s mladou slovenskou hereckou hviezdou Simonou Poledovičovou, ktorý prináša dnešné stretnutie. Od mikrofónu vás zdraví Gabriel Sedlák. Slovenskí futbaloví fanúšikovia, ktorí nemali to šťastie fandiť svojej reprezentácii na nedávnych majstrovstvách sveta, sa konečne dočkali medzinárodného merania síl tých svojich s konkurenciou v Európe. Zatiaľ je jasné, že Spartak Trnava, hoci bol lepší aj podľa slov trénera súpera, cez CSKA Sofiu nepostúpil. Za to majster Slovan Bratislava má dnes večer veľkú šancu prejsť v druhom predkole Ligy majstrov cez gruzínske Tbilisi. Na jeho pôde zvíťazili Belasi minulý týždeň 2-0. A najtesnejšie jednogólové víťazstvo budú zajtra v druhom predkole konferenčnej ligy brániť Žilina, ktorá hrá odvetu v Katoviciach, a Dac Dunajská Streda, ktorý odcestoval do Mostaru. Nasledujú ďalšie správy, ktoré pripravil Peter Gabaľ.
4: Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné a pre Slovensko je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie, uviedol včera v Pekingu prezident Peter Pellegrini po rokovaní s čínskym náprotivkom Xi Jinpingom. Upozornil však, že Slovensko z Číny viac dováža, ako do nej vyváža. Na rokovaní preto požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh. Slovensko sa podľa neho vníma ako bezpečný priestor pre čínske investície a je otvorené vytvoriť ďalšie podmienky pre vstup čínskych investorov. Čína už dávno nie je krajina, ktorá len kopíruje, ale naopak dnes udáva svetové trendy cez vesmírny výskum až po robotiku a preto je potrebné, aby sme s ňou udržiavali vzťahy. A to najlepšie, čo k dispozícii je, sme prevzali na Slovensko, dodal Pellegrini, ktorý svojho čínskeho partnera pozval na návštevu Slovenska. Portugalská armáda zvýšila počet svojich jednotiek nasadených na Slovensko na 156 vojakov. Kontingent pôsobí v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO, vedenej Španielskom, ktorá je súčasťou opatrení na posilnenie odstrašenia a obrany na východnom krídle. Náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferro uviedol, že dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a návrat konvenčnej vojny do Európy. A dodal, že počas dvoch rokov portugalský záväzok stúpol z 30 na takmer 160 vojakov. Opozičné KDH víta rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Verdikt jasne konštatuje, že je neprípustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, konštatujú kresťanskí demokrati. Ústavná ochrana manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy dnes podľa KDH chráni slovenský právny poriadok pred akýmikoľvek snahami o obchádzanie domácich zákonov zadnými vrátkami cez zahraničné matriky a európsku judikatúru, tvrdí hnutie. Francouzské úrady v souvislosti s hasením lesných požiarů požiadali o predlžení nasadení slovenských hasičů do 3. augusta. Modul byl zároveň přesunutý južnejšie na novou základňu do oblasti Provencálsko, odkiaľ bude zasahovat podle situácie. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok 24. júla na pomoc v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi, v dôsledku ktorých tam evakuovali už viac než 250 000 ľudí. Kuko, Drobček a Raťafák Plachta po festivalovej premiére zamieria od 6. augusta do kín. Dávne televízne hviezdy sa rozhodli vrátiť sa na výslnie, lenže svet sa zmenil a comeback nejde podľa plánu. Netradičná komédia pre dospelých prepája hraný film, kultové bábky, praktické efekty, svojský humor a štylizovaný svet televízie a nočnej Bratislavy.
3: Autorom správ bol Peter Gabaľ.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Ambiciózna lekárka Ingrid žije na východnom Slovensku a jej prácou je privádzať na svet deti, ukončovať nechcené tehotenstvá a podieľať sa na sterilizácii rómskych žien. Pochybnosti v nej vyvolá až nová rómska sanitárka Agáta, vďaka ktorej sa Ingrid začne pozerať iným spôsobom na riešenie demografického problému v časoch, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát. Slovensko-český film režiséra Ivana Ostrochovského Prameň sa premietal v hlavnej súťažnej sekcii filmového festivalu v Karlových Varoch. Predstaviteľky Agáty, začínajúcej slovenskej herečky Simony Boledovičovej, sa kolegyňa Martina Vacková opýtala, čo to pre ňu ako debutantku znamenalo, že dostala takú veľkú úlohu vo filme a že mala ako hereckú partnerku Aňu Geislerovú.
1: No ja som si to uvedomila až neskôr, pretože bolo toho tak veľa a bola som aj mladá, takže nerozumela som úplne ani prečo je tá téma taká náročná a nerozumela som ani celkovému tomu deju, ono sa to vyvíjalo. Až mi to vlastne už ku koncu natáčania tak celé zapadlo, že my sme tam boli ako jedna veľká filmová rodina a zrazu som zistila, že naozaj s akými hviezdami a super úspešnými ľuďmi som natáčala, ale ani som si to neuvedomila, pretože naozaj sme tam boli skôr kamaráti.
2: Jak sa vám tedy spolupracovalo s Anou Geislerovou?
1: Výborne. Ako naozaj Aňa od prvého momentu bola pre mňa taká kamarátka a vždy, keď som potrebovala aj herecky niečo pomôcť, tak ona mi ochotne poradila, bola som u nej aj na workshope, takže naozaj veľmi veľa som sa naučila, či už teoreticky, ale aj prakticky.
2: V jednom z rozhovorů jste řekla, že se na některé věci po filmu díváte jinak než dřív. Co to bylo například?
1: Tak tá téma celkovo, ako som už spomínala, ja som o nej či už nevedela, alebo ani som jej úplne nerozumela, takže ja som sa na to pozrela ako taký celok, lebo ja som vizuálny typ človeka, takže ja keď som to videla aj v tých Karlových Vároch, tak diváci mohli vidieť, že naozaj som plakala a bolo to tam oprávnené, pretože aj tam som pochopila tú vážnosť toho, že čo sme natáčali.
2: Jednou z poradkyní toho filmu byla i Elena Gorolová, romská aktivistka, která v Česku vydobila pro některé tyto ženy nakonec odškodnění. Víte, jak je to třeba na Slovensku? Zajímala jste se o to, nebo říkal vám někdo něco o tom?
1: My jsme se o tom rozprávali, že použil na Slovensku je to ťažší aj s tím odškodňovaním, než právě v Česku, lebo jsou tam naozaj také podmínky, které jsou ťažko splnitelné, ba až by som povedala nesplnitelné, že naozaj ten štát to robí takým náročným, ale o tuto tému konkrétnejšie. Nemám nejaké bližšie informácie, ale viem, že je to ešte v riešení.
2: Proč by podľa vás mali tento film vidieť především mladí lidé, ale vlastne všichni lidé?
1: Ja to viem povedať z vlastnej skúsenosti, pretože ja si myslím, že keby sa nedostanem do filmu, tak neviem o tom. Že je to veľmi málo rozoberaná téma a môžem povedať o sebe, že som ešte mladá a viem a som si 100% istá, že moje okolie o tomto rovnako nevie, takže pre takú všeobecnú znalosť, aby sme boli vzdelaní o tej histórii, ktorá sa tu diala.
2: A čo vám to pomôže, když to budete znáť? Že nedopustíte niekdy niečo podobného?
1: Mne ten celý film priniesol hlavne vďačnosť, že ja som si začala vážiť oveľa viacej maličkosti, ktoré predtým niekedy boli samozrejmosťou, takže myslím, že aj toto prinesie či už mojim kamarátom známym, ale aj mne osobne.
2: Film měl světovou premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech, odkud si odnesl cenu mezinárodních novinářů, Vypresci. Jak na vás zapůsobila celá ta atmosféra festivalu, premiéra a cvrkot kolem toho filmu?
1: No ja som nechcela odísť. Ja som bohužiaľ musela ísť asi v polke festivalu už domov, lebo som mala povinnosti. Ale ja som bola už aj minulý rok vlastne návštevníčka s Ivanom, s režisérom, pretože ako producent tam mal film Zbor majstra. Takže ja som už tú atmosféru zažila minulý rok, ale tento rok, keď sme tam boli s našim filmom a tí ľudia to vnímali, že bolo to naozaj že wow pre mňa. Že ja do dneska z toho žijem a myslím si, že veľmi dlho ešte budem.
3: Vietor pohráva sa s oknom, končí sa ďalší deň.